0: الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: ഇതോടുകൂടി ഹറമേൻ ലൈവ് സമാപിക്കുന്നു.

സൗഫ അസ്തഗ്ഫിറു ലകും റബ്ബി ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال